0: Sarkis Terberosyan, Սնաձե Ալեքսանդրիա Եգիպտոս Ազանայ Քարասյուն թվականին, ուսումը ստացած է նախ ասկային Բողոսյան Պարշակյուն Բաժարանի, ապա դեղվույն Սենտ Ջորջ Կոմերշիալ Քոլեջի մեջ։ Նի մեջ թեմի առաջնորդին
1: representatives of Armenian organizations, and of course, people who support the Armenian community always, the Honorable Kim James and Matt Cross, the one of our differences. I'm deeply, deeply honored by having the Nasser Shnorari insignia presented to me, something that was quite unexpected. But of course, on occasions like this, it's...
2: Anna Hayres, Metargo, Metaryalner, Metaryalneri, Untaniki Antamner, Mer Hargarjan, Hyurer, Honorable Tim James, Honorable Matt Cross, Հայկական կազմակերպությունների, միությունների ներկայացուցիչներ, եկեղեցվո և ազգի, հոգևոր և աշխարական սպասավորներ, ծառաներ, հավատարիմներ, հայորդիներ, ուրախ ենք այս պայծառ

բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Եթերում է Հայ Եկեղեցու Ձայն ռադիոշամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 941-969-69 թվին։ Այսօր կիրակի հուլիսի 12-ն է, ձմռան երկրորդ ամիսը, բայց ինչ գեղեցիկ և բարձ լուսավոր և արևոտ օր էր այսօր։ Այսօր նաև Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության կամ վարդավարի կիրակին էր։ Այս առիթով Սուրբ և անմահ պատարագ մատուցեց, թե մի զբարեխնամ առաջնորդ էր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանը։ Այսօր նաև ձմռան շաբաթօրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է հիշատակ հին տապանակի և նոր եկեղեցու տոնը։ Ուխտի տապանակը հին կտակարանի ամենամեծ սրբությունն է, որտեղ պահվում էին տասնաբանյա պատվիրանները, տախտակները, Ահարոնի ծաղկյալ գավազանն ու մանանայով լի ոսկյա սափորը։ Քրիստոնյական եկեղեցու համար այն նոր ուխտի, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցու նախատիպն է, որի համար սահմանվել էր այս տոնը եկեղեցու մշտենականության խորհրդով։ Տոնը նշվում է Վարդավարի Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի նախորդող շաբաթօրը։ Այսօր նաև պայծառակերպության տոնը առել ավել նշանավորվեց, որովհետև Սուրբ Հարություն առաջնորդան իր եկեղեցու մեջ Սուրբ և անմահ պատարագի ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակները ընթերցվեցին ձոնված երկու վաստակավոր անձանց, ովքեր արժանացան Սուրբ ներսեզ, շնորհալի պատվո բարձր շքանշաններուն։ Մեր այսօրվա հետագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները՝ Վարդավար, Վարդևոր, Խաչակնքել, ինչու համար, Անի քաղաքը և խոհափիլիսոփայական պատմություն ու մշակութային ժամ։ Մնացյալը դուք մնացեք մեզ հետ և ձեզ համար սպասվում է հետաքրքիր ռադիոժամ։ Հիշեցնենք, որ վերոհիշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ Եկեղեցու Ձայն ռադիոժամից այսօր ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անձս Մարինա Ավակյանը։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, եկեք անցնենք մեր հայտակրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։

Հաղորդում ենք լուրեր, լուրերն սկսենք Մայրաթոր Սուրբ Եշմիածնից։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ։ Հոգեշնոր Տեր Իգնատիոս Վարդապետ Մալխասյանը, ազատվելով Սուրբ Գայանե վանքում ստանձնած պարտականություններից, նշանակվել է Խորվիրապ վանքի վանահայրը։ Հոգեշնոր Տեր Հովանես Աբեղաթորգոմյանը, ազատվելով Մայրաթորի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի հոգևոր տեսուչի պարտականություններից, ուսումնառության է կոչվել Շվեյցարիայի Բոսե վանքում։ Արժանապատիվ Տեր Գառնիկ Կահանա Ավդոյանը և Տեր Դավիթ Կահանա Իգիթյանը ծառայության են նշանակվել Բուլղարիայի Հայոց թեմում։ Հայ առաքելական եկեղեցին հայցադիմում է ներկայացրել Հայաստանի վերաքննիչ դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեա կատարողական ծառայության, պահանջելով անվավեր ճանաչել իրենց որոշումը, որով արգելվել է հոգևոր ծառայություն մատուցող հոգևորականների մուտքը, քրեա կատարողական հիմնարկներ, այսինքն բանդեր, հայտնում է Փաստինֆոն։ Վարչական դատարանը դատավոր Արգիշտի Ղազարյանի նախագահությամբ հետ է վերադարձրել այս հայցադիմումը։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ վարչական դատարանը դատավոր Հայկ Խաչատրյանի նախագահությամբ բավարարել է ներկայացված բողոքը և հայ առաքելական եկեղեցի վերաքննիչ բողոքում արձանագրել, որ եկեղեցին ազատազրկման վայրերում մշտական հոգևոր ներկայացուցիչներով հանդերձ գալու առաքելություն է ունեցել։ Այժմ Հայաստանի քաղաքական կյանքը ինչ է կատարվում մեր հայրենիքում, իսկապես ողբերգական է դառնում։ 8 հնդիմադիր քաղաքական ուժեր հայտարարություն են տարածել, որում դատապարտել են բարգավաճ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացվող գործողությունները, դրանք որակելով բռնաճնշումներ, իսկ 10 իրավապաշտպան կազմակերպություն Ծառուկյանի ձերբակալության տեսանույթը նվաստացնելու նպատակ ուներ։ 10 իրավապաշտպան կազմակերպություն համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված և զինված ծառայողների կողմից բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ անհարկի, անհամաչափ ուժի գործադրումը և գետնին տապալելը, այն դեպքում, երբ նրա կողմից որևէ դիմադրություն չէր ցուցադրվում։ Նույն հրապարակային ուղերձների համատեքստում պետք է գնահատվի նաև տարիների առաջ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող վայրի կենդանիների արգրավման և Երևանի կենդանաբանական այգի տեղափոխման գործողությունը։ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, որ ձերբակալվել է հուլիսի 7-ի վաղ առավոտյան Ավան և Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթացել է Ծառուկյանի խափանման միջոցի քննությունը։ Օրվա ավարտին հայտնի է դարձել, որ նա 2 ամսով կալանավորվել է։ Ծառուկյանի առանձնատնից Երևանի կենդանաբանական այգի տեղափոխված արյուսներից մեկը քնեցումից չի արթնացել և սատկել է։ Աշխարհը և Հայաստանը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվի բանդի ցղած ուղերձում նշել է, որ Ադրբեջանի վերաքննիչ դատարանից որևէ ակնկալիք չունեն, սակայն գիտակցում են, որ միջազգային դատարան տանող ճանապարհը հենց այդ փուլով է անցնելու։ Այդ մասին հայտարարել են նաև դատական նիստի ընթացքում։ Այս ձայնագրությունը հրապարակվել է Արցախի ազգային ժողովի Facebook-յան էջում։ Ամենածանրը այն է, որ մեր երեսին շպրտում են, եթե ձեր իշխանությունները ոչինչ չեն անում և շահագրգիր չեն ձեր վերադարձով, ինչ եք ուզում միջազգային աճաններից կամ դատարանից, սա է իրավիճակը։ Արդեն լուրեր են շրջանառվում, որ գերագույն դատարանը մեր գործը չի ընդունել, նշել է Դավիթ Իշխանյանը։ Վանդալները
վնասել են Ստամբուլի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու գերեզմանատունը։ Վանդալիզմի դեպք է տեղ ունեցել Ստամբուլի Սկյուտար թաղամասում գտնվող հայկական Սուրբ Կարապետ եկեղեցու գերեզմանատանը, հայտնում է Պոլսոհայոց Պատրիարքարանը։ Այս գերեզմանատանն են թաղված արևմտահայ նշանավոր գործիչներ, այդ թվում գրողներ Հակոբ Պարոնյանը, Երվանդ Օտյանը, Պետրոս Դուրյանը, ինչպես նաև կոմպոզիտոր, հայկական առաջին օպերայի հեղինակ Տիգրան Չուխաջյանը, գրում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Դեպքը տեղի ունեցել հուլիսի 8-ի գիշերը անհայտ անձը ներխուժել է գերեզմանատուն և վնասել 6 դամբարան, նաև տարածքում գտնվող աղբյուրը։ Դեպքը խորապես վիրավորել է համայնքի ներկայացուցիչներին, մասնավորապես նրանց, ում սիրելիների դամբարանները այդ գերեզմանատանն են։ Թաղային խորհրդան միջապես դիմել է պատկան մարմիններին, որոնք ձեռնարկել են օրինական հետապնդման աշխատանքներ, հանցագործի ինքնությունը պարզելու և նրան արդարադատության ձեռքը հանձնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Սկյուտարը Ստամբուլի պատմական թաղամասերից է, որտեղ 20-րդ դարաս սկզբին մոտ 50,000 հայ է բնակվել այնտեղ։ Այստեղ 1838 թվականին հիմնադրվել է Սկյուտարի ճեմարանը, որը դարձել է հայ աշխարհի առաջին ճեմարանը։ Եվ աշխարհի լուրերից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը հաստատել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում ծնված մարդիկ ավտոմատ կերպով իրավունք ունեն ստանալու այդ երկրի քաղաքացիություն։ Այսպիսով դատարանը չեղարկել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի փորձը սահմանափակելու ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության դրամադրման կարգը, որը նախատեսված էր նրա առաջին նախագահական հրամանագրերից մեկով։ Որոշումը ընդունվել է 6 դատավորի դեմ 3-ի հարաբերակցությամբ։ Եվ տեղական լուրերից սուրպատարակ Սինգապուրի մեջ Ավստրալիո և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ և Հնդկաստանի ու հեռավոր արևելքի հայրապետական պատվիրա գերաշնորհ տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի օրհնությամբ արժանապատիվ տեր Աշոտ Կահանա Աբրամյանը հուլիսի 5-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մեջ Սուրբ և անմահ պատարակ մատուցանեց, որուն ավարտին տեղի ունեցավ հանդիպում տեղի հայ համայնքի հետ։ Իսկ այժմ տեղական լուրերից անշուշտ շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր լուրեր ենք ունենալու, ինչպես նշեցի դեր սկզբից, Սուրբ Հարություն առաջնորդանիր տեղեցու մեջ, Սուրբ և անմահ պատարակի ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակները ընթերցվեցին ձոնված երկու վաստակաշատ անձանց, հանձինս թեմական խորհրդի ատենապետ Տիար Սարգիս տեր Պետրոսյանի և փոխ ատենապետ Տիար Ստեփան Քրքաշարյանի, ովքեր արժանացան Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշաններուն, ավստրալիո եկեղեցական և համանքային կյանքի մեջ իրենց երկարամյա ծառայության համար։ Իսկ այժմ կխնդրենք

0: die անդամ Վազգեն կներեք Զավեն Յաղելջանի խոսքը.
1: Սարգիս Տեր-Պետրոսյան, ծնած է Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս 1940 թվականին։ Ուսումը ստացած է նախ ազգային Բողոսյան պարշակյուն վարժարանի, ապա դեղվույն Սենտ Ջորջ Կոմերշիալ քոլեջի մեջ։ 1964 թվականին կփոխադրվի Ավստրալիա և կսպաղի ժամագործությամբ։ 1967-ին սկսած է իր անձնական գործը Sam's Group Australia։ Սարգիս Տեր-Պետրոսյան իր գործին առընդեր նվիրված է ազգային գործին, հիմնադիր անդամ Ավստրալիո Հոմենտմենին, հիմնադիրն է Հոմենտմեն կամ մասնաճյուղին, որուն ադենավետությունը վարած է 18 տարի։ Եղած է Հոմենտմենի Ավստրալիո շրջանային վարչության ադենավետ և Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության անդամ 8 տարի։ Ան համահայկական համաշխարհային խաղերու կոմիտեի հիմնադիր անդամ է և մինչև օրս անորբացվող անդամ։ Փոքր տարիքե մինչև օրս եղած է մոտիկ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցվո։ Համագործակցած է հոգելույս Արամայիս Քահանա Միրզայանի, առաջնորդ սրբազան հայրերու, Գարեգին Արքեպիսկոպոս Գազանջյանի և աղան Արքեպիսկոպոս Բալիոզյանի, ինչպես նաև հայգազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարյանի։ Իր մեծ ներդրումը ունեցած է Սիդնեյի մեջ թեմի առաջնորդարանի կառուցման աշխատանքներուն մեջ։ Քաղաքի բոլոր միջոցառումներուն Սարգիս Տեր-Պետրոսյանը կմասնակցի իր ազնիվ նվիրատվությամբ։ Ավստրալիա և հայ համայնքի իր ծառայության համար 26 հունվար 2019-ին Անգլիո Էլիզաբետ Տակուհին զինք բարգևատրած է Order of Australia շքանշանով։ 2014-ից այսօր Սարգիս Տեր-Պետրոսյանը գվարե թեմական խորհրդի ադենավետի պաշտոնը։ Բարոն Ստեփան Կրկաշարյան, դոկտոր Ստեփան Կրկաշարյան ծնած է Կիպրոսի Նիկոսիա քաղաքը, նախնական ուսումը ստացած է Կիպրոսի Մելիքյան Ուզունյան վաճառանին մեջ, 17 տարիքեն մեկնած է Անգլիա, ուր ուսանած է Electronics։ Սիդնեյ հաստատվելեն իվեր 1967-ին ան ունեցած է երկարատև և նշանակելի գործունեություն հայկական և ավստրալիական հանրային ու պետական շրջանակներում մեջ, բազմիցս արժանանալով բարձր քննադատի։ Իր բազում պատվող քննադատներեն և բարգևատրումներեն կարելի է հիշել առաջին Olympic Order 2000 թվին, երկրորդ Doctor of Letters Honoris Causa բարձրագույն դիտղոս ստացված Սիդնեյի համալսարանեն 2007 թվին և Արևմտյան Սիդնեյի համալսարանեն 2013 թվին, երրորդ Officer of the Order of Australia 2011 թվին, չորրորդ ազգային ապահովության սպասարկության մատուցման Medal for the Service to the National Security 2014 թվին, հինգերորդ 2022 թվին բազմամշակույթի մարմիններու երկար տարիներու ղեկավարման ի քննադատանք Medal of Outstanding Contribution Կիպրոսի Հանրապետության նախագահին կողմէ, վեցերորդ 2023 թվին երախտագիտության մեդալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կողմէ, որ կդրվի պետական, տնտեսական, ընկերային, հասարակական, գիտության, առողջապահության, կրթության, մշակույթի բնագավառներու զարգացման մեջ, բազում տարիներու նվիրումով կատարած արդյունավոր աշխատանք ի համար։ 2013 թվին New South Wales նահանգը բարձր կնահատելով իր ծառայական գործերը նահանգային նոր շքանշանը ստեղծած է, որ կոչվի Ստեփան Կրկաշարյան AO Community Harmony Medal։ Հետևաբար Ստեփան Կրկաշարյանը անդամ է Ավստրալիո Anti-Discrimination Board-ին, ինչպես նաև Ավստրալիո օրվան Australian of the Year բարգևատրման խորհրդին։ Ստեփանին համանգային գործունեությունն ալ ստվար է տվելու համար մի քանին։ Լոնդոնի մեջ եղած է մնայուն թղթակից հայրենիքի, նաև հոդվածակիր աստագի, ազատ օրի, խարաչի և հուսապեր թերթերուն։ Եղած է խմպակիր Սլակ երգիծատերթին։ Անհիմնադիր նախագահը եղած է Սիդնեյի հայ ուսանողած միության։

0: տարած է դնորենի պաշտոն համասկային թարմանչած և Սուրբ Փափազյան միօրյա վարժարաններում մեջ։ Եղած է անդամ Ավստրալիո հայ թադի հանձնախումբին։ Կկաշարյան հիմնադիր վարիչն է Սիդնեի առաջին հայերեն ռադիո հաղորդումներուն։ Ավելի քան 5 տարի ստանձնած է Ադենաբեդի պաշտոն հայ համայնքի Փարեգեցության կենտրոնին։ 1958-ին ծնացված է ուրարագիր եսասարգվակ և այդ օրեն չէ թատրած իր ներդրումը բերել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո հրաշընթացին Կիպրոսի, Լոնդոնի թե Ավստրալիո մեջ։ Իր մեծ ներդրումը ունեցած է Սիդնեի մեջ թեմի առաջնորդարին նկարուցման աշխատանքներում մեջ։ 2014-ին մինչև օրս կվարե թեմական խորհրդի փոխ Ադենաբեդի պաշտոնը։ Ստեփանոն ու Դիգինա Հիլդան հիմնադիրն են և ծայսօր ֆինանսավորողը University of Sydney Կկաշարյան և Քայիկյան Fund for Armenian Studies։ Այսօր զուգահեռ անոնք նպաստներ կշնորհեն հայ ուսանողներու և երթիկ Գյումրիի մեջ չկավոր ընտանիքներու։ Անոնք նաև մեկենասն են Սիդնի քաղաքի կետրոնը կաթոլիկ տաճարի փակը կանգնած 2.6 մետր բարձրություն ունեցող խաչքարին։ Եվ վերջապես Ստեփան հեղինակն է 5 Կիրկերու անգլերեն լեզվով։
1: Սիրելիներ, դուք լսեցիք թեմական խորհրդի անդամ Զավեն Յաղիլջանի, ով ներկայացրեց իրապես երկու վաստակաշատ անձանց, հանձինս թեմական խորհրդի ատենապետ Դիար Սարգիս Տեր Պետրոսյանի և փոխ ատենապետ Դիար Ստեփան Գրգաշարյանի համառոտ կենսագրությունը։ Իսկ այժմ Ռաֆի, խնդրում եմ միացրեք սրբազան հոր խոսքը, որ այսօր ասվեց առաջնորդարան։
2: Մեծարգո մեծարյալներ, մեծարյալների ընտանիքի անդամներ, մեր հարգարժան հյուրեր, Honorable Tim James, Honorable Matt Cross, հայկական կազմակերպությունների, միությունների ներկայացուցիչներ, եկեղեցվո և ազգի հոգևոր և աշխարական սպասավորներ, ծառաներ, հավատարիմներ, հայորդիներ, ուրախ ենք այս պայծառ տոնի առիթով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի խորհրդով այսօր նաև պայծառացած տեսնել ազգային մեր առաջնորդարանի սրահը, ուր մենք այսօր հավաքված ենք մեծարելու ավստրալահայոց կյանքի մեջ երկար տարիների վաստակի ծառայության երկու նվիրյալ անձնավորությունների, որոնց ես պատիվը և հաճույքն եմ ունեցած ճանաչելու 2005 թվականից սկսյալ իմ հոգևոր ծառայության առաջին քայլերից այս հյուրընկալ համայնքի մեջ, և վայելած եմ միշտ անոնց հոգատար ջերմ վերաբերմունքը որպես հայ եկեղեցվո խոնարհ սպասավոր, նաև վայելած եմ անոնց աջակցությունը իմ անձնական կյանքում, նաև իմ բոլոր այն առաքելությունների իրականացման ճանապարհին, և որևէ հարցով ես աջակցության խնդրանքով դիմած եմ անոնց, որպեսի անոնք հայրենիքի մեջ ուսման, կրթության, կարոտ, երիտասարդի աջակցության, ինչպես այստեղ արդեն նշվեց, Գյումրիի մեջ երկրաշարժից տուժած ընտանիքների աջակցության և տարբեր այլ առիթներով, երբ ես կարիք եմ ունեցել իմ ազգային ծառայությունը մատուցելու ճանապարհին, նրանց դիմելու, նրանք միշտ աջակցել են և ինձ զգալ են տվել, որ նրանք եկեղեցվո և ազգի հավատարիմ զավակն են և գիտեն իրենց կյանքի վաստակից, իրենց կյանքի ստեղծագործ ընթացքից բաժին հանել ազգի համար, ազգի զավակների համար։ Եվ այդ է կարծեմ, արդեն լսեցինք նրանց կեսագրության հակիրճ գծերը, որոնցով որ մեր մայր եկեղեցին իր կենտրոնով, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինով, իր ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին II Վեհապար հայրապետով գնահատանքի արժանացրեց այս երկու արժանավոր հայորդիներին, որոնք թեմական կյանքի մեջ հատկապես վերջին 13 կամ ավելի տարիներին իրենց աշխատանքով ավելի զորացրել են մեր եկեղեցին և նաև դրսևորման դաշտ են ունեցած, թե ինչ հավատքով են անոնք կապված Սուրբ Էջմիածնին։ Եվ անոնց այս Սուրբ Էջմիածնի և Վեհապար Հայրապետի բարձրագույն շքանշանը վկայությունն է հասարակական, ազգային, մշակութային և ինչու չէ նաև ժողովուրդների երկխոսության և եղբայրության կյանքում ունեցած իրենց արդար վաստակի արդյունքի։ Երկու ազնավորություններն էլ ոչ միայն հայկական կյանքում, այլ նաև հային օտարին ներկայացնելու, հային այս երկրի որպես արժանավոր զավակ ներկայացնելու կարևոր կերպարները, որ տասնյակ տարիներ շարունակ պարոն Տեր Պետրոսյան իր հիմնած աշխատանքով Ավստրալիայի անունը բարձր է պահած ոչ միայն Ավստրալիո սահմանի մեջ, այլ նաև այդ սահմանից դուրս։ Ամեն անգամ, երբ մենք ժամացույցներ ենք նվերը ստացել և ուրիշներին ցույց ենք տվել, որ այս ժամացույցը տարիների ճշգրտությամբ կաշխատի, այդ ժամացույցը միշտ ես հպարտորեն ասած եմ, որ ավստրալական է։ Ուրեմն, իհարկե, դա էլ յուրահատուկ հայեցի և ավստրալական քարոշչություն է, որ տարիներ շարունակ պարոն Տեր Պետրոսյան և դիգին Տեր Պետրոսյան իրենց ծառայությամբ ունեցած են ոչ միայն բոլոր միջոցառումներին և նաև այստեղ դշվեցավ 4 առաջնորդների թիկունք հանդիսանալով, իրենց նվերները ապահովելով, իրենց ամեն տեսակի արտոնությունները և առավելությունները ապահովելով, այլ նաև խոնար հավատացյալ կերպար են եղած մեր ազգային և եկեղեցական կյանքում։ Պարոն Ստեփան Քրքյաշարյան, որ մեծ պատվով կարելի է կոչել կիսասարգավակ Ստեփան Քրքյաշարյան, և ազնվապայլ տիկինը Հիլդա Քրքյաշարյան, նույն հարազատությամբ են իմ կյանքի մեջ ներկա եղած տարիներ շարունակ, և իհարկե նրանք էլ մեծ դերակատարություն են ունեցել ներկայացնելու համար հային։ Ես երբ անցյալ տարի մի քանի հանդիպումներ ունեցա պետական պաշտոնյաների, եկեղեցական ղեկավարների հետ, այդ հանդիպումների ընթացքին երկու հայեր կային, որոնք հայտնի էին բոլորի համար որպես օրինակելի կերպարներ։ Մեկը Ստեփան Քրքյաշարյանն էր, մյուսը Կլադիս Բերեջիկլյան։ Եվ այս անունները ներկայացել են որպես հայ անուններ։ Եվ այս անունները դարձյալ այս երկրում, այս երկրի սահմանից դուրս, այս երկրի պետական համակարգում, կայացման մեջ, ծառայության մեջ միշտ պատիվ են ստացած։ Եվ ես նախանձությամբ եմ նայած, թե ինչպես այս երկիրը կպատվե մեր հայորդիներին, և երբեմն մենք կմոռնանք պատվել մեր հայորդիները։ Եվ այդ պատճառովը, որ ես ուզեցի, թե մի քիչ կանուխ է ինձի համար, միայն մեկ տարվա ծառայության արդյունքում խնդրել, որպեսի Վեապար Հայրապետը այս մեծ պարգևը շնորհե մեր մեծարյալներուն, բայց ես չուզեցի ուշացնել իրենց կյանքի այս վայելքը և շեշտել, որ նաև իմ ծառայության մեջ ես և մենք պիտի տեսնենք մեզ հետ հավասարապես ապրող հայ հերոսներին, որոնք իսկապես մեր ազգի պատիվն են, պարծանքն են, և մեր ազգի այսօրվա, սակայն վաղվա պարծանքի պատմությունն են կերտում։ Եվ ուրեմն այս երկու պատվավոր անձնավորությունները մեր ազգի թեև ցեղասպանությունից մազապուրց եղած ընտանիքների զավակներ, բայց դարձյալ շեշտած են, որ ապրելով և արարելով հայը պիտի հաղթի։ Եվ այս է իրենց այսօրվա մեծարման պատգամը ինձի համար, որ իրենք դեռ պիտի շարունակեն իրենց կյանքի մյուս 20, 30, 40, 50 տարիները ինձի հետ միասին, ես իմ ոտքս եմ տակացնում, ոչ իրենց։ Ուրեմն ինձ հետ միասին ծառայելու մեր եկեղեցում, մեր թեմին, մեր համայնքին և մեր ամենասիրելի ժողովրդին։ Աստված իսկապես թողորտնի մեր մեծարյալներին, թողորտնի իրենց տեր և տիկին կազմած մեծ ընտանիքները, զավակները, թորները, որոնց բույլը այսօր այստեղ հպարտություն է ապրում, որ իրենց հայրը, իրենց մայրը, իրենց մեծ հայրն ու մեծ մայրը այս եկեղեցվո ամենաբարձր շքանշանին են արժանանում Վեապար Հայրապետի կողմից։ Ուրեմն պիտի մաղթեմ, որ իրենք իսկապես երկար և առողջ ապրեն և վայելեն այս պատիվը, որ իրենց սրտի մեջ պիտի լինի, և այո, ես պիտի ասեմ, որ տարիների իմ փորձառությամբ, բայց հատկապես մեկ տարվա իմ աշխատանքային փորձառությամբ, պիտի ասեմ, որ այո, իսկապես մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը և մեր եկեղեցին այս երկու ազնավորությունների սրտի և կյանքի մեջ առանցքային տեղ ունի և դեր ունի։ Ուրեմն պիտի մաղթեմ, որ իրենց բոլոր սրտի փափակները Աստված կատարի և շարունակեն մեզ հետ միասին շենացնել Ավստրալիոյ և Նոր Զելանդայի հայոց թեմը, մեր սուրբ եկեղեցին և մեր համայնքը զորացնեն, որպեսզի միշտ հարավոր պատմությամբ կերտենք մեր այսօրվա ընթացքը։ Աստված օրհնի, կրկին շնորհավորություններ և շնորհավորություններ մեր ամբողջ համայնքին և թեմին այս մեծ պարգևի առիթով, որ սուրբ մեջ միասնից ստացանք։ Աստված օրհնի։
1: Շնորհակալություն Սրբազան, հորը Սուրբ Ներսես շնորհալի, պատվո բարձր շքանշան։ Ո՞վ է Սուրբ Ներսեսը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին հայ առաքելական եկեղեցու ամենասիրված սրբերից է։ Նա ծնվել է 1102 թվականին Կիլիկյան Հայաստանում ազնվական պահլավունների տոհմում։ Իր իմաստության, խոնարհության և հոգևոր կյանքի շնորհիվ ստացել է շնորհալի պատվանունը, որը նշանակում է «շնորներով օժտված»։ Նա աստվածաբան էր, բանաստեղծ և երաժիշտ։ 1166 թվականին ընտրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս, միջև իր մահը 1173 թվականը առաջնորդել է հայոց եկեղեցին։ Նրա խորը և գեղեցիկ աղոթքները, հոգևոր շարականները այսօր դեր երկվում են։ Սուրբ Ներսես շնորհալու աներեր հավատքի և աղոթական կյանքի արգասիքն է հավատով խոստովանիմ սքանչելի աղոթքը, որը դարերի ընթացքում նարեկի նման դարձել է հայ հավատացյալի սիրելի աղոթքներից։ Համաքրիստոնյական այս գոհարը օրվա ժամերի համեմատ բաղկացած է 24 տնից և առ այսօր թարգմանվել է 16 լեզվով։ Հեղինակն այն համարել է Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր մարդու աղոթքը։ Ըստ պահպանված հիշատակներից մեկի շնորհալին այս աղոթաշարքը գրել էր 1154 թվականին։ Հայ եկեղեցին նրան մեծարում է որպես տիեզերական վարդապետ, որովհետև նրա ուսմունքը ու գրական ժառանգությունը մեծ ազդեցություն են ունեցել ոչ միայն հայ, այլև ողջ համաքրիստոնյական կյանքում։ Պարգևատրվել Սուրբ Ներսես Շնորհալի պատվո բարձր շքանշանով իրապես մեծ պատիվ է հայ հավատացյալի համար։

դուք լսեցիք Լելա Սարիբեկյանի կատարման միասնության «Պար և իսկապես միասնությունը շատ կարևոր է մեր ժողովրդի համար», ինչպես նշեցինք այսօր վարդավարը, կամ այլակերպություն, կամ պայծառակերպություն. Այլակերպություն կամ պայծառակերպություն բառի բացատրությունը Քրիստոսի կենսագիրների թողած այն հիշատակությունից է, ըստ որի Քրիստոսի համբարձումից հետո թափորը կոչված լեռան վրա նրա պայծառացած կերպարանքը երևում է առաքյալներից երեքին՝ Պետրոսին, Հովանեսին և Հակոբոսին։ Հայոց մեջ վարդավարը հնագույն արմատներ ունեցող տոներից է։ Նրա մեջ հասցրել են արտացոլել հայոց պատմության և ամառային տոնակատարությունների բոլոր դրվագները՝ Նոյի պատմությունը, հայ կուբելի ավանդազրույցը, Անահիտ Աստղիկ դիցուհիների կերպարները, հնագույն Նավասարդյան տոնակատարությունները, քրիստոնյական մեկնաբանությունները։ Վարդավարը ուխտագնացության տոն էր և ամենասիրված ուխտատեղը Մշո Սուրբ Կարապետ վանքն էր։ Տոներից ոչ մեկը չունի այս տոնի զանգվածային բնույթը և գրավչությունը։ Հիրավի, Վարդավարը ամենաուրախ զանգվածային սիրված տոներից էր։ Համբարձումից հետո, քանի դեռ սրբերը համբարձված էին, ուխտագնացություն չէր եղել, այս սա ամռան առաջին տոնն էր, սիրված, սպասված տոնը։ Հենց մեր օրերում Հայաստանի Հանրապետության զանազան շրջաններում Վարդավարից մի քանի օր առաջ գյուղերում նախատոնական եռուն կյանք է սկսվում։ Ինչպես և յուրաքանչյուր տոն, Վարդավարը ևս ունի, հատկապես ունի տոնահանդեսի արարողակարգ։ Կատարման ժամանակ Վարդավարը համընկնում է դաշտերում հասունացած հացահատիկների հավաքին։ Տոնի օրը գրեթե ամենուր հասկեր են եկեղեցի տանում, խնդրում, որ դաշտերից կարկուտը և մորեխը վերջանա։ Իսկ ահա երգերը. «Վարդը բուսա Վարդավարի կիրակին, չեմ դիմանա նորա հասնելու կիրակին, ծառը շապատ վաղը ըլի կիրակին, հարը Վարդ է կրծոցի, Վարդը յարը կպտտի և յարես կարոտ», հետաքրքիր է։ Նախկինում վաղ առավոտյան կանակ թելերի վրա ծաղիկներ, խնձոր, մանր վարունգներ ու Վարդեր ամրացնելով խաչաձև կապում էին երեխաների կրծքերին և տանում եկեղեցի։ Իսկ սարերում Վարդավարի ամենաուրախ հանդեսներին հավաքվում էին լարախաղասները, կազմակերպում էին տոնավաճառներ, իհարկե զբոսախնջույքներ։ Օրինակ, Թեհրանահայերը մինչև վերջերս Վարդավարին դուրս էին գալիս բացօթյա զբոսախնջույքների, որը կատարում էին այգիներում։ Այստեղ ձվաձեղ էին սարքում, ասելով, որ թոխոտը տա ծառերին ու ծիրաններին։ Միմյանց կատակով ջուր գցելը, միմյանց վրա ջուր լցնելը այս տոնի պարզապես խաղեր չէին, այլ Վարդավարի տոնի հանդիսավոր արարողությունը, որն ուղղակի անհրաժեշտություն էր։ Ջուր էին նետում առանց հաշվի առնելու դիմացինի տարիքն ու հասարակական դիրքը, ջուր էր շպրտում չխոսքան հարսը կեսրարի վրա, իր կյանքում քավորի ներկայությունից փախչող սանամերը, եթե հաջողացներ քավորի վրա իր թաքստոցից ջուր չպրտել, ապա շատ կարևոր էր։ Վարդավարի կիրակի օրը կեսօրից հետո շատերին կարելի էր տեսնել ոտքից գլուխ թրջված, թույլը կամ թասը ձեռքին, պատրաստ յուրաքանչյուր հանդիպողի վրա ջուր լցնելու։ Անկախ նրանցից ծանոթ էր հանդիպողը, բարեկամ էր թե անծանոթ մեկը, երիտասարդ էր թե ծեր, հատկապես երիտասարդները առունների եզրին հավաքվելով ժամը շարունակ ուրախ կատակներով ճիչ և աղմուկով իրար վրա ջուր էին ցողում։ Մյուս հատկանշականը Վարդավարի ծեսը աղավնի թրցնելու սովորություններ, ողջ տարվա ընթացքում գուրգրանքով, խնամքով պահված աղավնիներին դուրս էին բերում ասպարեզ և տոնական երուզերից, աղմուկից, երաժշտությունից, մարդկանց գունագեղ խմբերից խենթացած աղավնիները օդում ճախրում էին։ Եվ օնակ դերսիմում Վարդավարը նշում էին
մնձուր լերան հայտնի կատնագուն քարակուսի հասնող ակնաղբյուրների մոտ։ Վանում պատանիները թաղ-թաղ բանակներ էին կազմում եւ պարսատիկներով նետ ու աղեղով միմյանց հետ կռվում։ Արցախում գտնում էին, որ Վարդավառի բոլոր սրբերի վրա լույս է իջնում, ով որ տեսնի այդ լույսը, ինչ խնդրի կկատարվի։ Շատ հետազոտողներ գտնում են, որ Վարդավառը հայոց մեջ արմատավորվել է ի հիշատակ Նոյան տապանի Արարատ լեռան վրա նստելու։ Ավելի ուշ Գրիգոր Լուսավորչի սահմանած կանոնով Վարդավառի տոնը քրիստոնյական եկեղեցին հայտարարել է Թաբոր լեռան վրա Քրիստոսի պայծառակերպության երևույթին նվիրված տոն, ինչու եւ այդ պաշտոնապես կոչվում է պայծառակերպության կամ այլակերպության տոն։

Իսկ այժմ պատասխանենք ձեր հարցերին. Խաչակնքել։ Խաչակնքելու հիմքերը ի՞նչ է այն։ Խաչակնքելու հիմքերը ձերքի պարզ շարժում է, թե տիեզերական խորուրդ։ Քրիստոնյական աշխարհում չկա ավելի տարածված հաճախակի կրկնվող և տեսանելի մի արարողակարգ, քան խաչակնքելը։ Մենք դա անում ենք տաճար մտնելիս, աղոթելիս, ճանապարհ գնալիս, նեղության կամ ուրախության պահին։ Քրիստոնյայի համար շատ կարևոր է աստվածաբանական և պատմական խորությամբ քննել, թե որոնք են խաչակնքելու հիմքերը, ինչ է այն խորհրդանշում և ինչու է այն համարվում քրիստոնյայի ամենազորեղ վահանը։ Խաչի նշանի գաղափարը խորապես արմատավորված է Սուրբ գրքում։ Դեռևս 5 տակարանում Աստծո կողմից ընտրված մարդկանց ճակատին դրվող նշանը համարվում էր պաշտպանության և փրկության երաշխիք։ Անցի Երուսաղեմ քաղաքի մեջ տեղով և նշան դիր այն մարդկանց ճակատներին, ովքեր հեծեցում և ողբում են։ Հռոմեական կայսրությունում խաչը խորհրդանշում էր մահապատիժ, սարսափ և անարգանք։ Քրիստոսի խաչելությամբ և հարությամբ այդ ամբողջությամբ փոխակերպվեց դառնալով կյանքի և հաղթության նշան։ Պողոս առաքյալը ասում է, որովհետև խաչի քարոզությունը կորուսյալների համար հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Խաչակնքելիս ձերքի մատների դասավորությունը պատահական չէ։ Այն քրիստոնյական հավատքի համառոտագիրն է։ Հայաստանյան ցարաքելական Սուրբ Եկեղեցու ավանդության համաձայն մենք միացնում ենք աջ ձերքի առաջին 3 մատները՝ բութը, ցուցամատը և միջնամատը, իսկ մյուս 2-ը սեղմում ափին։ Մնացած մատները խորհրդանշում են Սուրբ Երրորդությունը, իսկ սեղմված մատները Քրիստոսի 2 միասնական աստվածամարդկային բնությունը։ Երբ մենք ձեռքը տանում ենք ճակատից կուրծքը, ապա ձախից աջ ուղափարների մոտ աջից ձախ է, մենք վերարտադրում ենք փրկագործության ողջ պատմությունը։ Ճակատին դնելը խորհրդանշում է, որ Քրիստոս երկնքում էր։ Կրծքին արցանագրելը ցույց է տալիս, որ նա իջավ երկիր և մարդացավ։ Ձախ կողմը խորհրդանշում է մեր մեղավոր վիճակը կամ դժողքը։ Աջ կողմը ցույց է տալիս, որ նա մեզ ազատեց ձախակողմյան մեղքերից և բարձրացրեց աջակողմյան արդարության դասը։ Փիլիսոփայական տեսանկյունից խաչակնքումը տարածության և ժամանակի սրբագործումն է։ Մարդն լինելով նյութական արարած, կարիք ունի ֆիզիկական գործողության, որպեսզի արտահայտի իր ներքին վիճակը։ Խաչակնքելը մաքրում է մեր մտքերը, հեռացնում է չար խորուրդները, սանձում է կրքերը, բերում է խաղաղություն և սեր, զորացնում է և ֆիզիկական և հոգեկան ուժերը գործելու համար։ Ժամանակակից հոգեբանության լեզվով ասած, խաչակնքումը հոգևոր ծես է, այն օգնում է մարդուն ակնթարթորեն կտրվել արտաքին քաոսից, կենտրոնանալ և գիտակցել Աստծո ներկայությունը տվյալ պահին։ Հայ ժողովրդական կենցաղում խաչակնքմանը միշտ վերագրվել է մեծ պաշտպանական ուժ։ Խաչով կնքել ենք նաև հացը, միջև թխելը։ Խաչակնքել ենք ջուրը խմելիս, երեխան քնածնելիս։ Ժողովրդական ասացվածքը ասում է՝ «Խաչնել է զորավոր, խաչապաշտպանել»։ Սակայն այստեղ կարևոր տարբերակել հոգևոր գիտակցությունը սնահավատությունից։ Խաչակնքումը մոգական ժեշտ չէ, որն ավտոմատ կերպով հաջողություն է բերում կամ պաշտպանում չարաճքից։ Այն զորավոր է միայն այն ժամանակ, երբ կատարվում է հավատքով, գիտակցությամբ և երկյուղով։ Խաչակնքելը քրիստոնյայի անձնագիրն է։ Ձերքի այդ պաս շարժումով մենք աշխարհին, ինքներս մեզ և չար ուժերին հայտարարում ենք, թե ում ենք պատկանում։ Այն հիշեցնում է, որ մենք մենակ չենք այս աշխարհում, և տիեզերքի արարիչը
իր խաչով հաղթել է մահվան ու վախին, ուստի ամեն անգամ ձերքը ճակատին պետք է գիտակցել, որ մեզ վրա են կրում հավիտենական կյանքի և սիրո մեծ ագույն կնինքը, ամեն անգամ երբ ձերքը բարձացնում ենք խաչակնքելու, պետք է հիշել, դասոսկ սովորույթ կամ շարժում չէ, այլ մեր հոգու լուր դաշինքը երկնքի հետ, այդ պարզ ու սրբազան նշանով մենք մեր մտքերին բերում ենք լույս, մեր սրտին խաղաղություն, իսկ կյանքին Աստծո անխախտ պաշտպանությունը, երբեք պետք չէ խաչակնքել ինքնաբերաբար կամ շտապելով, խաչակնքել պետք է հպարտությամբ և գիտակցումով, որովհետև այդ ժամ մեր մատների ծայրերին հառնում է քրիստոնյայի ամենամեծ հաղթանակի խորհրդանիշը։ Ուստի սիրելի ընկերներ, այդպես խաչի զորությունը կլինի մեզ վահան նեղության պահին, կողմնացույց կյանքի խաչմերուկում և հավիտենական հիշեցում, որ մենք երբեք մենակ չենք։

Հաշվեհար թար, ինչ մնաց, կյանքեն ինձի ինչ մնաց, ինչ որ տվի ուրիշին, տարօրինակ այն մնաց, խանդաղատանք մծածուկ, օրհնություններ անիմաց, երբեմն հատնումը սրտիս ու մեծ արդյունք մանձան, ինչ որ գնաց ուրիշին, վերադարձավ անուսցած, և զորացած հոգիս մեջ մնալու հավիտյան, ինչ որ տարավ սեն ինձ մե, չկորսուցուց զայն աստված, տվավ ինձ հետ ու ուրավ, կյանքս անով միշտ բուրյան, և այժմով տեր հակառակ, իմ տանջանքիս հակառակ, ինձի համար սա չորցած երջանկության աղբյուրին, հին գինիով հորթափուխ, ես կարբենամ տակավին, ու չեմ ասեր, ինչ մնաց, ինչ մնաց հողի տակ, եղեք ներեն դյուրաթե կաղնիններին աստաբուն, արև նմպած ըլալու մխիթարանքը անհուն, կյանքեն ինձի ինչ մնաց, ինչ որ տվի ուրիշին, տարօրինակ այն մնաց։ Վահան Թեքեյանի այս գողտրիկ բանաստեղծությունը նվիրում ենք թե Սարգիս Տեր Պետրոսյանին և թե Ստեփան Քրքաշարյանին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսպիսով մոտեցա մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2 NSB99.3 հալիքի վրա։ Հայեկեղեցության ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու մեր շատ սիրելի Ռավի Չապրազյանը, որի համար նաև շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ երգերի համար, և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի գիշեր և բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղքուն, թող որ տիրոջ սերը, օրհնությունը, ողորմությունը և խաղաղությունը մեր բոլորիս հետ լա, և ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացնում ենք հետևյալ խորախորհուրդ մտքում։ Համբերել նշանակում է բոլոր դեպքերում պահպանել սերը և ընդդիմանալ չարին։